Mora gledam more, pušim cigaretu. Plovim jedrim preko mora, sunce grije more, igra pa.

ljubiš me i čekaš da se umijem. Kuhaš mi kafu, doručak spremaš, a znaš da me nemaš. Kuhaš mi kafu, doručak spremaš, a znaš da me nemaš. Nisi mi jasna, još si u...

0: smo drugovi moji, kao nekada kada smo danju išli u zelenilo, a noću zagrljeni pjevali, drugovi moji, pola nas je ufera, idemo kao na maturskoj večeri.
1: Da, da, da, da, da.
0: Uno, due, tre, kvatre.

0: Marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Paradajz kilogram 2,65. Garden Good pistacije 300 grama 9,95. La Dolce Vita smoothie 180 grama 1,99. Konzum i Merkator.
1: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmija.
1: Veli poštovano slušateljstvo, evo nas u našem dobro poznatom hitu jutra. Slađeno Mandić, Sati, Nedeljko Bajić, Baja, Slatki, Lopov i Šako Polumenta, Živote moji, današnji su prilozi. Tako da idemo brzo na slušanje muzike, pa se čujemo na našem čarobnom broju 2226 79 i putem Facebook komentara.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

Dakle, poštovano slušateljstvo, evo nas nazad u našem studiju. Slađana Mandić, Sati, Nedeljko Bajić, Baja, Slatki Lopov i Šako Polomenta, Živote moj. Današnji su prijedlozi, tako da idemo na glasovanje.

0: Halo, halo, dobro jutro, da li imamo nekoga na liniji?
1: Dobro jutro, Zenane.
0: Dobro jutro.
1: Imate, evo, ja sam stigla.
0: Eto, a za koga glasamo?
1: Preljepe su pjesme, ja ću za broj dva za Slatkog lopova.
0: Može, naravno.
1: Pozdravljam tebe i svoju ekipu, ko je s tobom, ne znam.
0: A preko puta mene za mix pultom je Muhammed, a naravno u montaži naš kolega Nino.
1: Eto. Pozdrav Muhamedu i Nini i može li pjesma Ne širi ruke od Adnana Nezirova?
0: Može. Potražit ćemo odmah nakon hita.
1: Dobro, dobro. Hvala dušo.
0: Prijatno, hvala.

0: Da li se sada čujemo? Halo, dobro jutro.
1: Čujemo, čujemo. Dobro jutro, Dženo.
0: Kako smo?
1: Dobro, mašala. Nenaspavano, utakmice su u toku. Eto kako smo.
0: Dobro, evo, može se spavati preko dana.
1: Ma da, ja jedno oko spava, a drugo gleda. I onda i odmaram, znaš, malo da sam u toku. Evo, neizbježni pozdrav vam u studi Mohamedu, jel tamo i Nino.
0: I jesu.
1: Svima u poslenicima, rano ranijocima, Boga mi svaka vam čast.
0: Kad pa morate, mi nažalost nismo mogli da gledamo utakmice, ali dobro.
1: Poznam ja, mora se premiđa zaraditi. Gledat ćete u reprizi, ima vremena.

0: Ta cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Marketing najboljeg radija.

11:39, velepoštovani slušatelji, s obzirom da smo najavili već utakmicu za večeras od 22 sata naših vatrenih komšija protiv Engleske, dakle imamo i kratke

Bogu hvala, noć je zvezdana, dok malenom lađom brodarim, od večera pa do bezdana, velikim kanalom. Ja sam ovaj vek odvojio, da ti služim i gospodarim, staru robu sam raskrojio, ne šali se šalom. Plava sokla i biber crep, ume život da bude lep, da smo zdravi.

Desno baš uz kanal širiš veš, tvoj bicikli pokraj plota je. Ajde pogledaj me ako smeš, nije red da prostiš. Plava sokla i biber crep, ume život.

Mesec ko oreol s fresaka, na reveru srce kao broš, kućica u senki bresaka, ne znam šta bi tela još. Ajmo sad, plava sokla i biber crep, ume život.

poklopi ulicu plafonkama, da ti čujem korake. Pa malo djede, malo dama, to je formula za ustake. S malo šanse, sve diližanse putuju kroz pustinje, al čuje nadu da je Bog ne ubije. Ne pričaj ništa, pusti riječi, ti si me, a rekla sve. Ti kad ljubiš, ko da liječiš, jer to oči govore. Kad ne šutiš, e tad lažeš, a kad lažeš, a lažeš sve. Čuje nadu, da je Bog ne ubije. Sad ili noć, da ljubiš, ili da plačeš, sad ili to, tek malo, ili nešto jače, šta mi znači to, ja te volim najjača.

sretne, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla, da se pojaviš

U 15 sati 41 minutu nastavljamo dalje o sportu. Fudbalski klub Sarajevo danas je saznao ime protivnika u drugom predkolu konferencijske lige, a klub s Koševa je napravio previd kada je u pitanju informiranje svojih navijača putem službenih kanala. Naime, Sarajevo je u današnjem žrijebu Nionu jedini bio nositelj u drugom predkolu konferencijske lige, a do njega će doći ukoliko u prvom predkolu izbaci finski Inter Turku u dvomeču koji se igra 9. i 16. jula. Podsjetimo, Sarajevo će dočekati Inter 9. jula na stadionu Asim Ferhatović Hase u prvoj utakmici prvog predkola, a ako je suditi po objavi Bordo tima na Facebooku i domaći duel drugog predkola protiv Bašak Šehira planiraju igrati na Koševo.

na Koševu. No, očito su u timu s Koševa zaboravili na jedan detalj. Neće moći ugostiti istambulski klub na stadionu Asim Ferhatović Hase. Naime, današnjim žrijebom prvi susret drugog pretkola konferencijske lige između Sarajeva i Bešakšehira igrao bi se u Istanbulu 23. jula, a uzvratni susret zakazan je za 30. juli. Samo dan prije prvog koncerta najveće regionalne muzičke zvijezde Dine Merlina. S obzirom na veliku pripremu stadiona za koncert, potrebno je nekoliko dana za takav koncert. Jasno je da Bordo tim ne može igrati 30. jula na Koševu. Jasno je da opcija igranja na drugom stadionu u Sarajevu u Grbavici otpada, te je najrealnija opcija da Sarajevo, ukoliko se plasira u drugo pretkolo, domaći susret protiv Bešakšehira odigra u Zenici na stadionu Bilino Polje. Ali nije isključeno i da Bordo tim zatraži zamjenu domaćinstva kako bi se prvi susret 23. igrao na Koševu, a uzvrat bi bio u Istanbulu.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Todoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Uno strago sba la panza, desde periquito la neta no más no se baja. Cuando atras...

0: 2:0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2:0 akciju.
1: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltiško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. FIS, za udobnost vašeg doma.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.

0: Slušate najbolji radio. RAU. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu

0: Evo, idem, ona, idem. Šta je ovo?
1: Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Š

bliže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

časna salva da ne odjekne. Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28. Bilo ih je 5028. Bilo ih je više nego što je ikada i u jednoj pesmi bilo ljubavi. Sad bi bili očevi, sad ih više nema.

neba, koliko spreja treba, duša jedna nevirna, dok nam piše te grafite. Pravda, pravda, sa bedra. Bože s neba, koliko spreja treba, duša jedna nevirna, dok nam piše te grafite. Pravda, pravda, sa bedra.

brendova, kompletne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

naš mali grad od tada u srcu moma ostala, zastala i rekla ko si ti da u život uđeš mi za dan. Ja zavolio sam te i sve, imenom tvojim počinjem

tu noć stigla je u naš mali grad. Od tad u srcu mome ostala, zastala i rekla ko si ti da u život uđeš mi za dan. Ja zavolio sam te i sve imenom tvojim počinje za dan.